であいつらはピンク、動物園で思ったピンク、食べ物でそうなんだ。実は私はタラコが大好き、プラスエビカニ食べよう。ピンク色になるの？だからみんな違う色、人間って勘違いしてるよ。

たらフラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ虹色に染まった世界今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べて